падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчик. Міністэрства спорту растлумачыла парадак арганізацыі дзіцячых спартыўна-аздараўленчых лагераў, у тым ліку выезд спартыўных дэлегацый за граніцы Беларусі. Інфармацыя размешчана на сайце ведомства. Любыя выезды спартыўна-аздараўленчых лагераў юрыдычна кваліфікуюцца як міжнародныя спартыўныя мерапрыемствы. Выезд дзяцей за граніцу патрабуе абавязковага ўзгаднення са старшынёй абласнога выканкама, мінгарвыканкама або упаўнаважанай ім асобай. Каля 300 сталічных пар плануюць зарэгістраваць шлюб у прыгожую дату 26 чэрвеня 2026-га, паведаміла начальнік аддзела натарыята ЗАГСаў і ліцэнзіяту Мінгарвыканкама Юлія Міхалап. Так будзе пабіты папярэдні рэкорд у 221 цырымонію, устаноўлены 6 чэрвеня. Попытам таксама карыстаецца дата 8 жніўня, якая сёлета прыпадае на суботу. Лічыцца, што двайная васьмёрка – гэта сімвал бясконцасці, багацця і гармоніі ў сям'і. Беспілотнік «Фталадрон» распрацавалі ў Дзяржкамваенпраме. Ён прызначаны для вядзення паветранай разведкі, вымярэння адлегласці да аб'ектаў і высокадакладнага вызначэння іх геаграфічных каардынатаў. Апарат спалучае хуткасць самалёта і зручнасць квадракоптара. Яму не патрэбная ўзлётная паласа. Максімальная хуткасць дрона дасягае 120 км за гадзіну, а працягласць палёту складае не менш за 90 хвілін. Арганізатары зімовых алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2030 года прадставілі афіцыйныя лагатыпы спаборніцтваў, якія пройдуць на тэрыторыі Францыі, паведамляе Ньюсбай. На эмблеме алімпіяды 8 палос, якія ўтвараюць гару і сонечныя прамяні. У лагатыпе паралімпіяды 16 ліній, якія ствараюць рэльеф піка. Разам дзве карцінкі сімвалізуюць горы французскіх Альпаў. Поўны пералік відаў спорту, якія ўвойдуць у праграму гульняў, будзе зацверджаны да канца чэрвеня. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы да плюс 29 пераменная воблачнасць без Западкау.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Память – это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности из стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
4: ВК. Группы. Пошук. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Сярэднія зарплаты ўрачоў агучылі ў Белстаце. За студзень-красавік работнікі сферы аховы здароўя зараблялі 2405 рублёў у месяц, што на 15% больш, чым годам раней. Самыя высокія даходы ва ўрачоў у сярэднім 4278 рублёў. Сярэдні медперсанал, медсёстры, фельчары, акушэры атрымлівалі каля 2300 рублёў. Адзначаецца, што на кожныя 10 тысяч жыхароў Беларусі прыпадае 56 ўрачоў і 137 работнікаў сярэдняга медперсаналу. У Евросоюзе шукаюць магчымасці аднаўлення кантактаў з Расіяй, паведамляе Newsbuy. Удзельнікі саміту ў Брусэлі пагадзіліся, што перагаворы патрэбныя і спрачаліся аб іх фармаце. Прэзідэнт Францыі Эмануэль Макрон патрабаваў запрасіць да ўдзелу Вялікабрытанію. Канцлер Германіі Фрыдрых Мерц мяркуе, што ў еўрапейскую каманду павінны ўвайсці толькі тры галоўныя кантынентальныя краіны. Палякі патрабуюць выступаць шырокім перагаворным фронтам з удзелам большасці дзяржаў Евросаюза. З надыходам цяпла колькасць мотатранспарту на дарогах павялічылася. Выраслі і рызыкі дарожна-транспартных здарэнняў. Каб прадухіліць інцыдэнты з удзелам матацыклаў і мапедаў, сталічная дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычную акцыю. Каментарый начальніка аддзела па агітацыі і прапагандзе Артёма Няхая.
2: Особое внимание уделяется мототранспорту, у которого громкость работы системы выпуска отработающих газов превышает установленное значение 96 дБ. Дополнительные инспекторы проводят информационно-разъяснительную работу с водителями иных транспортных средств, в ходе которых напоминают им о том, что вследствие отличия автомобилей от мотоциклов по габаритным характеристикам последние могут быть менее заметны на дороге, из-за чего при совершении маневров необходимо проявлять повышенную осторожность.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы да плюс 29 пераменная воблачнасць без Западкау.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для тебя!
4: Это главная нить, связующая поколения. В июне 1941 года у стен Брестской крепости началась самая кровопролитная война в истории человечества. Ее главный урок – такое больше никогда не должно повториться. 85 лет спустя потомки поколения победителей собираются у стен Брестской крепости, чтобы сказать «нет» фальсификации истории и сохранить историческую правду. По инициативе парламентского собрания Союза Беларуси и России состоится международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Событие, которое объединит парламентариев, молодежь, экспертов и представителей общественности и стран СНГ и дружественных государств Европы, Азии и Латинской Америки. С 20 по 22 июня. Беларусь. Брест.
5: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: сур'ёзная побач.
1: Привітанні, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчаліеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворам пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Магазіны летам – гэта латарэя, у тым сэнсе, што ніколі не ведаеш, колькі часу спатрэбіцца на тое, каб закупіцца і немагчыма гарантаваць, калі размова ідзе аб гатовых стравах, што ўсё пойдзе па плане пасля іх ужывання. Але ў Алены з Мінску той дзень была зусім іншая задача. Пакуль яе дзеці атрымалі атэстаты і адпачывалі, вырашыла, як кажуць, дабіць страўнікі ўсіх членаў сям'і і купіць піцу. Памятала, што ў магазіне каля дома якраз знаходзіцца такі аб'ект, і заказы прымаюць да 21 гадзіны. Ну, я дакладна паспею. Пераводзіла дух жанчына ў рэжыме нон-стоп, адказваючы на тэлефанаванні родных і блізкіх, якія патрабавалі тэрмінова расказаць, як прайшло ўручэнне атэстатаў, а потым яшчэ гэтак жа тэрмінова выслаць у месенджары фота і відэа. Алена цярпліва тлума бачыла, удакладняла, агучвала, дасылала, дзялілася пазітывам роўна да таго моманту, пакуль не апынулася каля месца вырабу піцы. А дама, што там працуе, не ўзрадавала. А мы ўжо закрыліся. Як? Не зразумела Алена. Ну вось так, заказу не было, а я тут цэлы дзень, ведаеце, цэлы дзень стамілася, таму і закрыла ўсё і памыла нават увесь інвентар. На гадзінніку 20 гадзін 15 хвілін. Убачайце, да каго ж яшчэ 45 хвілін павінны былі прымаць заказы, не кажучы пра гатаванне. Уражанне было такое моцнае, што ўвесь настрой ад падзеі нават высокага балу ў атэстаце дзяцей нікуды знік. «Купіце гатовае», – прапанавала піцца-майстар. Паглядзеўшы на сушаныя сумныя піцы ў паліэтылене, які, здаецца, не першы дзень ляжалі ў халадзільніку, Алена пакінула аб'ект без прысмакаў і пайшла дамоў. І там высветлілася, што піцы ніхто і не хацеў, і яе чакаў цэлы кілаграм марожанага. Але гэта ўжо іншая гісторыя. На гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У мінулым годзе ў Мінску з'явілася вуліца, названая ў гонар Людмілы Гафо, былога галоўнага архітэктара Мінск-праекта, якая ўдзельнічала ў распрацоўцы некалькіх генпланаў сталіцы, праектаванні парку Перамогі, шэрага жылых раёнаў. Імя яе ўвекавечана на новай вуліцы ў жылым комплексе «Утульны», забудова якога яшчэ вядзецца. Грачанка па бацьку Людміла Георгіевна Гафо нарадзілася ў сям'і рыбака ў Крымскай вобласці. Юнацтва яе прайшло ў Еўпаторыі, дзе яна ўпершыню адчула, што архітэктура не проста прафесія, а спосаб гаварыць са светам. Таму паступіла на факультэт архітэктуры Адэскага інжынерна-будаўнічага інстытута. Пасля трэцяга курса адправілася на вытворчую практыку ў Падольск, але ў планы ўмяшалася вялікая айчынная вайна. Далей былі абарончыя работы ў Маскве, а потым эвакуацыя ў Ташкент. Всё гэта стала выпрабаваннем, якое навучыла дзяўчыну галоўнаму – стойкасці, увазе да дэталей і ўменню бачыць будучыню нават тым, дзе сёння руіны. Людміла Гафо часта гаварыла, што гарады як людзі, у кожнага свой лёс і свой характар. І калі трапіла ў Мінск, то знайшла тут справу жыцця, а горад здабыў архітэктара, які змог адчуць яго дыханне. У 1945 годзе выпускніцу Маскоўскага архітэктурнага інстытута накіравалі ў Беларусь на аднаўленне Мінска. Адной з першых работ Людмілы Гафо стаў праект планіроўкі асноўнай магістралі Ленінскага праспекта. Сёння гэта праспект Незалежнасці. Працоўны шлях у Беларусі яна пачала ў Белсельпраекце, потым працавала ва ўпраўленні архітэктуры сталіцы і Белдзяржпраекце. У 1954 годзе Людміла Георгіевна прыйшла ў майстэрню генплана Мінск-праекта, дзе засталася на 30 гадоў. Яна ўдзельнічала ў распрацоўцы некалькіх генеральных планаў Мінска, прадумвала магістралі, размяшчэнне школ, дзіцячых садкоў, спартыўных аб'ектаў, гандлёвых устаноў. Архітэктар стварала асяроддзе, ў якім людзям будзе зручна жыць. Па праектах Людмілы Гафо ўзведзены цэлыя жылыя раёны на Лагойскім тракце, вуліцах Карла Ліпкніхта, Маскоўскай, Чкалава, Брылеўскай аэрадромнай, Горкага, цяпер гэта вуліца Максіма Богдановіча, жылога раёна Захад уздоўж цяперашняй вуліцы Прытыцкага і мікрараёнаў Паўднёвы Захад 2 і 3. Менавіта пад яе кіраўніцтвам быў створаны парк Перамогі, а яшчэ гэтая жанчына актыўна займалася грамадскай працай, была дэпутатам Мінскага абласнога савета дэпутатаў працоўных у 60-е гады. Людміла Гафо прожила довгое и счастливое життё и пошла на 103-м годе. Праца головного архитектора белорусской столицы отзначена державными узнагородами, премией Совета министров СССР, повагой профессийной супольности. Але ее головное досягнение – город, який она допомагала будовать. Тому одна з вуліц партизанского района столицы у районе Парниковой Подлесной Анаева отримала имя Людмилы Гафо. А памяць аб якой выдатнай беларускай жанчыне ўвекавечана ў вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе! Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. Ва ўсіх абласных цэнтрах пераменная воблачнасць. У Гродні ў другой палове дня кароткачасовы дождж. У сталіцы да плюс 29 пераменная воблачнасць без ападкаў. Новая хваля экстрэмальнай спякоты ахапіла Еўропу. У шэрагу краін аб'яўлены папярэджанне аб высокай тэмпературы. У асобных рэгіёнах паветра можа прагрэцца да 43 градусаў. Прычынай стала трапічная паветраная маса, якая прыйшла з паўночнай Афрыкі. Так званы цеплавы купал утрымлівае нагрэтае паветра. Спякота закране буйныя гарады заходняй і паўднёвай Еўропы, уключаючы Севілью, Мадрыд, Парыж, Мілан, Рым і Франкфурт. Апроч экстрэмальна высокіх тэмператур, занепакоенасць экспертаў выклікае працягласць з'явы. Згодна з метэаралагічнымі мадэлямі, спякотнае надвор'е захаваецца на працягу ўсяго наступнага тыдня. Сіноптыкі папярэджваюць аб рызыцы цеплавога стрэсу, магчымым уроне сельскай гаспадарцы і верагоднасці ўзнікнення прыродных пажараў. 21 чэрвеня ў народзе называюць Фёдаравым днём. Ён супадае з летнім сонцастаяннем, самым доўгім днём і самай кароткай ноччу. Прырода дасягае максімальнага размаху, трава радуе яркасцю, а паветра цяплом. Народныя павер'і казалі, што вада ў калодзежах, выкапаных у Фёдараў дзень, валодае гаючай сілай і прыносіць здароўе. Нашы продкі верылі, калі раніцай у паветры стаіць цішыня, будзе гарачы і сухі дзень. Раса будзе засушлівае лета. Зорнае неба ноччу – знак багатства. Гатага ўраджаю грыбоў. Гром да зацяжной непагадзі або граду. Захад сонца ў цёмна-алавяным тоне, прадвеснік начной буры або навальніцы.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Месцамі па краіне чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 33 па захадзе Беларусі. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску і Магілёве плюс 26-28, у Гомелі 27-29, у Гродні 30-32, у Брэсце 31-33. У сталіцы да плюс 29 пераменная воблачнасць без ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Брест прымае міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Ён прымеркаваны да 85-годзе пачатку Вялікай айчыннай вайны. Сёння пройдзе пасяджэнне секцыі саюзнай дзяржавы з удзелам міжнародных экспертаў і прадстаўнікоў навуковай супольнасці. А бліжэйшай ноччу адбудзецца мітынг-рэквіем і пастаноўка «Брэсцкая крэпасць» для мемарыяльнага комплексу. На світанні звыш 900 рэканструктараў пакажуць жыхарам і гасцям горада падзеі першага дня вайны. Дзеці, якія пацярпелі ў Брэсцкай вобласці, знаходзяцца ў палатах з бацькамі ў задавальняючым стане, паведаміў дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра дзіцячай хірургіі Канстанцін Драздоўскі. Дзіця, якое было дастаўлена ў Беларусь на штучнай вентыляцыі лёгкіх у цяжкім стане, застаецца ў аддзяленні рэанімацыі, праінфармаваў эксперт. Аперацыі па выдаленні асколкаў былі выкананы мультыдысцыплінарнай брыгадай у 30 спецыялістаў. Тыраж «Васильков» у 54 тысячи штук надрукаваны у Бабруйску для міжнароднага фестывалю мастацтва у Славянскі базар у Віцебску, паведамілі ў прэс-службе Мінфіна. Усяго ў тыражы тры наміналы – 1, 2 і 5 «Васильков». Адна такая папяровая кветка эквівалентная аднаму беларускаму рублю. Падчас фестывалю яны выкарыстоўваюцца як сапраўдныя грошы, а атрымаць іх могуць толькі ўдзельнікі свята, адзначылі ў фінансавым ведамстве. На большай частцы тэрыторыі Беларусі захоўваюцца абмежаванні на наведванне лясоў, сведчыць інтэрактыўная карта Міністэрства лясной гаспадаркі. Меры закранулі ўсе раёны Брэсцкай, Гомельскай, Мінскай абласцей за выключэннем Барысаўскага, Мядзельскага і Смалявіцкага, а таксама 9 раёнаў Віцебскай і 12 раёнаў Гродзенскай абласцей. Спецыялісты рэкамендуюць перад паходам у лес даведацца актуальную інфармацыю на афіцыйным сайце Мінлясгаса. У Мінску зараз плюс 29. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 15-20, днём да плюс 30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29. У сталіцы уначы плюс 17-19. У дзень да плюс 27, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». Сёння наша рок-падарожжа будзе крыху адрознівацца ад іншых. Звычайна мы слухаем адзін канцэрт пэўнага гурта, а сёння прапаную наведаць адразу некалькі выступленняў. І гэта будуць канцэртныя запісы Віктара Цоя і групы «Кіно». Шчыра кажучы, нягледзячы на іх вялікую колькасць, не так шмат запісаў захавалася ў добрай якасці, а некаторыя нават і адразу былі запісаны не вельмі добра. Самі музыканты амаль заўсёды мелі праблемы з апаратурай, якая была даволі дрэннай якасці, але іншай у той час наогул не існавала. Таму сённяшнія кампазіцыі будуць крыху адрознівацца адна ад адной па сваёй якасці. Тым не менш, я ўпэўнены, што вам, паважаныя слухачы, будзе цікава паслухаць канцэртныя варыянты знаёмых хітоў. Пачынаем.

0: такая коробка.
1: Rock Life по-русски.
2: Rock Life по-русски. Концертные записи Виктора Цоя и группы Кіно. Спрэчкі за якасць гука здараліся амаль на кожным канцэрце. Выкарыстанне фанаграм у той час было звычайнай практыкай сярод артыстаў. І аднойчы Цой, крыху пакрыўдзіўшыся на месцах гукарэжысёраў, сказаў: «Напэўна, для вас незвычайна, калі група іграе жывым гукам, і вы не прывыклі так працаваць». Па ўспамінах відавочцаў, якім пашчасціла трапіць на канцэрты Кіно, нягледзячы на ўсе тэхнічныя агрэхі, энергетыка музыкантаў усё гэта перакрывала. Спадзяюся, што сённяшнія запісы таксама могуць крыху перадаць той самай энергіі, якая суправаджала кожны канцэрт Цоя.

0: Rock Life по-русски.
1: Мінула больш за 35 гадоў, як Віктар Цой нас пакінуў, але яго песні працягваюць сваё жыццё і па сённяшні дзень гучаць вельмі актуальна і драйвова. Невядомыя запісы канцэртаў і кампазіцый знаходзяцца нават і зараз, бо цікавасць слухачоў да музыкі Цоя застаецца велізарнай. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: 2026 год беларускай жанчыны. У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У мінулым годзе ў Мінску з'явілася вуліца, названая ў гонар Людмілы Гафо, былога галоўнага архітэктара Мінск-праекта, якая ўдзельнічала ў распрацоўцы некалькіх генпланаў сталіцы, праектаванні парку Перамогі, шэрага жылых раёнаў. Імя яе ўвекавечана на новай вуліцы ў жылым комплексе «Утульны», забудова якога яшчэ вядзецца. Грачанка па бацьку Людміла Георгіевна Гафо нарадзілася ў сям'і рыбака ў Крымскай вобласці. Юнацтва яе прайшло ў Еўпаторыі, дзе яна ўпершыню адчула, што архітэктура не проста прафесія, а спосаб гаварыць са светам. Таму паступіла на факультэт архітэктуры Адэскага інжынерна-будаўнічага інстытута. Пасля трэцяга курса адправіла на вытворчую практыку ў Падольск, але ў планы ўмяшалася вялікая айчынная вайна. Далей былі абарончыя работы ў Маскве, а потым эвакуацыя ў Ташкент. Всё гэта стала выпрабаваннем, якое навучыла дзяўчыну галоўнаму – стойкасці, увазе да дэталей і ўменню бачыць будучыню нават тым, дзе сёння руіны. Людміла Гафо часта гаварыла, што гарады як людзі, у кожнага свой лёс і свой характар. І калі трапіла ў Мінск, то знайшла тут справу жыцця, а горад здабыў архітэктара, які змог адчуць яго дыханне. У 1945 годзе выпускніцу Маскоўскага архітэктурнага інстытута накіравалі ў Беларусь на аднаўленне Мінска. Адной з першых работ Людмілы Гафо стаў праект планіроўкі асноўнай магістралі Ленінскага праспекта. Сёння гэта праспект Незалежнасці. Працоўны шлях у Беларусі яна пачала ў Белсельпраекце, потым працавала ва ўпраўленні архітэктуры сталіцы і Белдзяржпраекце. У 1954 годзе Людміла Георгіевна прыйшла ў майстэрню генплана Мінск-праекта, дзе засталася на 30 гадоў. Яна ўдзельнічала ў распрацоўцы некалькіх генеральных планаў Мінска, прадумвала магістралі, размяшчэнне школ, дзіцячых садкоў, спартыўных аб'ектаў, гандлёвых устаноў. Архітэктар стварала асяроддзе, ў якім людзям будзе зручна жыць. Па праектах Людмілы Гафо ўзведзены цэлыя жылыя раёны на Лагойскім тракце, вуліцах Карла Ліпкніхта, Маскоўскай, Чкалава, Брылеўскай аэрадромнай, Горкага, цяпер гэта вуліца Максіму Богдановіча, жылога раёна Захад, уздоўж цяперашняй вуліцы Прытыцкага і мікрараёнаў Паўднёвы Захад 2 і 3. Менавіта пад яе кіраўніцтвам быў створаны парк Перамогі, а яшчэ гэтая жанчына актыўна займалася грамадскай працай, была дэпутатам Мінскага абласнога савета дэпутатаў працоўных у 60-е гады. Людміла Гафо прожила доўга і шчаслівае жыццё і пайшла на 103-м годзе. Праца галоўнага архітэктара беларускай сталіцы адзначана дзяржаўнымі ўзнагародамі, прэміяй Савета міністраў СССР, павагай прафесійнай супольнасці. Але яе галоўнае дасягненне – горад, які яна дапамагала будаваць. Таму адна з вуліц партызанскага раёна сталіцы ў раёне Парніковай Падлеснай Анаева атрымала імя Людмілы Гафо. А памяць, аб якой выдатнай беларускай жанчыне ўвекавечана ў вашым горадзе? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках Радыё «Сталіца».
0: А дзе гэта вуліца? На Радыё «Сталіца».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Галоўнай мэтай брытанскага рок-гурта Def Leppard на 1987 год стала нараджэнне класічнага запісу. Любым коштам, нягледзячы на ўсе цяжкасці і трагічныя падзеі, 3 жніўня 1987 гурт Шэфілда выпусціў свой 4 альбом «Хістэрыя», які абавязкова павінен быў прынесці калектыву велізарныя ганарары і сусветную вядомасць. Добра спрадзюсаваная, меладычная і арыгінальная пласцінка пацвердзіла творчую заможнасць музыкантаў і занесла іх у аналы гісторыі сусветнай культуры. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Гісторыя запісу альбома «Хістэрыя» пачалася ў лютым 1984 года ў сталіцы свабодалюбівай Ірландзіі, горадзе Дубліне. Гурт прыляцеў з Бангкока, каб адыграць свой апошні канцэрт у рамках тура ў падтрымку нашумелага дыска «Піраманія». Музыканты былі амбіцыйныя і поўныя сіл. 6 мільёнаў асобнікаў альбома сышло з прылаўкаў толькі ў США.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Упэўненасці ў якасці матэрыялу Def Leppard не было. У самым пачатку працы з новымі песнямі прадзюсара Роберта Джона Мата Ланг быў вымушаны пакінуць любімае гурт. Без шостага Leppard'а хлопцам прыйшлося не салодка. Усе без выключэння купілі драм-машыны Oberheim DX і запісвалі новыя трэкі самастойна, без якіх-небудзь крытычных заўваг. Музыканты былі пакрыўджаныя і разгубленыя. Але ўсё ж гурту ўдалося запісаць першая дэма і адправіць плёнку ў гуказапісную кампанію. Песня «Animal» была напісана для хістэрыя першай. Неўзабаве быў падабраны новы прадзюсар Джин Стайнман, які праславіўся напісаннем музыкі і тэкстаў песень для «Meat Loaf». Мэты новага гаспадара рэкорд-працэсу і гурта адрозніваліся. Калектыў хацеў стварыць дыск, які выведзе Def Leppard у вышэйшую лігу, а прадзюсар з уласцівай яму зацятасцю рыхтаваў да выпуску рок-альбом, які адлюстроўвае дух гурта. Падчас запісу песні «Don't Shoot Shotgun» Джин сказаў гітарыстам Стыву Кларку і Філу Калену, што ўсё атрымалася, але хлопцы перагляноліся і адказалі, што яшчэ нават не настроіліся. Гэта была апошняя кропля.

гісторыю і раскрываем студыйныя сакрэты легендарных запісаў. У праграме рок-альбом на радыё «Сталіца». Напярэдадні новага 1985 года на шашы А-57 зусім недалёка ад роднага Шэфілда ударнік Деф Лепард Рык Ален патрапіў у аўтакатастрофу на сваім «Шевроле Карвет». Малады барабаншчык не справіўся з кіраваннем на вялікай хуткасці і вылецеў за дарожныя агароджы на крутым павароце. Машына перавярнулася некалькі разоў. Рык страціў руку, і яго жыццё магло б перапыніцца, калі б не медсястра і паліцэйскія, якія апынуліся побач з месцам трагедыі. Дурная вестка напаткала групу і менеджмент у Парыжу. Басісту Рыку Сэвіджу нават прысніўся кашмар, у якім злы сабака спрабуе адарваць яго руку. Здавалася, што гэта крах усёй кар'еры Деф Лепард, бо гурт не хацеў бачыць нікога на месцы Рыка Алена. Урачы зрабілі ўсё магчымае, каб барабаншчык змог прадоўжыць сваю кар'еру. Руку ўдалося прышыць. Такая вестка вельмі ўзрадавала групу і самаго пацярпела. Але, на жаль, поўнаму аднаўленню перашкодзіла інфекцыя. Медыцынскія работнікі былі вымушаны ампутаваць канечнасць.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: За час працы над альбомам гурт выдаткаў 4,5 мільёны долараў. Каб пакрыць выдаткі на запіс, Def Leppard павінны былі прадаць звыш 5 мільёнаў копій «Hysteria». У ліпені 1987-го сінгл «Animal» дасягнуў 6-га месца ў брытанскім чарце. У жніўні сінгл «Woman» патрапіў у амерыканскі чарт мейнстрымовых рок-кампазіцый на 8-е месца. У лістападзе падмацавала поспех альбома аднайменная балада, якая выйшла з сінглам. А з верасня стартавалі продажы «Pour Some Sugar on Me» у Вялікабрытаніі. У США сінгл трапіў на радыёстанцыі і прылаўкі магазінаў. За дзень гурт прадаваў па 450 тысяч пласцінак. Душашчыпальная балада «Love Bites» стала нумарам 1 у США. У выніку да 1988 года колькасць прададзеных асобнікаў «Hysteria» дайшло да адзнакі 12 мільёнаў. На гэтым развітуюся да наступнага разу. Пойду слухать черговый рок-альбом, как бы с вами прожить новую рок-историю.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 22 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу +15-20, днём да +30. У абласных цэнтрах у панядзелак чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве +25-27, у Брэсце і Гомелі +27-29. У сталіцы ўначы +17-19, у дзень да +27, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева і першая широка признаная жанчына ў хард-року Сюзі Кватра заўсёды асацыіравалася з брутальнымі камбінезонамі, цяжкай бас-гітарай і шалёным драйвам. Але яе першы ўласны аўтамабіль у Вялікабрытаніі выглядаў максімальна кантрасна. Гэта быў мініяцюрны даваенны брытанскі класік Austin 7 Ruby 30-х гадоў. Чаму гэтая машына ўвайшла ў гісторыю? Сюзі набыла гэты патрыманы маленькі Austin у першыя гады свайго пераезду з США ў Англію, калі яе кар'ера толькі набірала абароты. Мадэль Ruby мела вельмі характэрную закругленую рашотку радыятара і малюсенькі рухавік аб'ёмам усяго 747 кубічных сантыметраў. На фоне тагачасных амерыканскіх машын, да якіх Сюзі звыкла на радзіме ў Дэтройце, гэты апарат здаваўся цацачным. Тым не менш, спявачка часта згадвае яго ў інтэрв'ю з велізарнай цеплынёй, як сімвал яе першых самастойных крокаў да сусветнай славы. Слухаем яе гарачы і магутны баявік Сюзі Кватра «Кэндзі Кэн».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Брест прымае міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня», прымеркаваны да 85-годзе пачатку Вялікай айчыннай вайны. Цэнтральнымі падзеямі другога дня сталі пасяджэнне секцыі саюзнай дзяржавы з удзелам міжнародных экспертаў і прадстаўнікоў навуковай супольнасці, а таксама адкрыццё мемарыяльнай зоны «Смутак». А гэтай ноччу адбудзецца мітынг-рэквіем і пастаноўка «Брэсцкая крэпасць» на тэрыторыі мемарыяльнага комплексу. Звыш 900 рэканструктараў пакажуць жыхарам і гасцям горада падзеі першага дня вайны. Беларускія медыкі аказалі дапамогу грамадзянам 158 краін, а аб'ём экспарту медпаслуг перавысіў 51 мільён долараў, паведамляе Белстат у аглядзе да дня медработнікаў. На канец мінулага года ў Беларусі налічвалася 57 тысяч урачоў-спецыялістаў. Колькасць сярэдняга медперсоналу перавысіла 123 тысячы чалавек. У беларускай медыцыны па-ранейшаму жаночы твар, сярод урачоў амаль тры чвэрці жанчыны. Сярод медперсоналу на долю жанчын прыпадае 95% работнікаў. Каля 11 тысяч праектаў малога і сярэдняга бізнесу на суму звыш 2,5 мільярдаў рублёў падтрымана па праграме Банка развіцця, заявіў старшыня праўлення фінансавай установы Сергей Сталярчук. Спецыялісты сфокусіраваны на адраснай працы па найбольш значных для краіны напрамках, напрыклад, падтрымка рэгіёнаў, турыстычнага патэнцыялу, імпартазамяшчальных і экспартна-арыентаваных праектаў, сацыяльнага прадпрымальніцтва і экалагічных праектаў. Беларусы заваявалі золата на чэмпіянаце Европы па кулявой стральбе сярод спартсменаў не старэйшых за 21 год, які праходзіць у нямецкім Зуле. Перамога ў жаночых камандных спаборніцтвах у стральбе з малакалібернага пісталета на 25 метраў атрымалі Александра Пятрова, Кацярына Іванова і Аліна Несцяровіч. Другое месца занялі расіянкі, трэцяе – прадстаўніцы Індыі. Чэмпіянат Европы працягнецца да 25 чэрвеня. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 15-20, днём да плюс 30. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29. У сталіцы уначы плюс 17-19, у дзень да плюс 27, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: Rock Life по-русски.
1: Rock Life по-русски. Концертные записи Виктора Цоя и группы Кіно. Спрэчкі за якасць гука здараліся амаль на кожным канцэрце. Выкарыстанне фанаграм у той час было звычайнай практыкай сярод артыстаў. І аднойчы Цой, крыху пакрыўдзіўшыся на месцах гукарэжысёраў, сказаў: «Напэўна, для вас незвычайна, калі група іграе жывым гукам, і вы не прывыклі так працаваць». Па ўспамінах відавочцаў, якім пашчасціла трапіць на канцэрты Кіно, нягледзячы на ўсе тэхнічныя агрэхі, энергетыка музыкантаў усё гэта перакрывала. Спадзяюся, што сённяшнія запісы таксама могуць крыху перадаць той самай энергіі, якая суправаджала кожны канцэрт Цоя.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Мінула больш за 35 гадоў, як Віктар Цой нас пакінуў, але яго песні працягваюць сваё жыццё, і па сённяшні дзень гучаць вельмі актуальна і драйвова. Невядомыя запісы канцэртаў і кампазіцыі знаходзяцца нават і зараз, бо цікавасць слухачоў да музыкі Цоя застаецца велізарнай. Слухаем заключную частку канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 22 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 15-20, днём да плюс 30. У абласных цэнтрах у панядзелак чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29. У сталіцы ўначы плюс 17-19, у дзень да плюс 27, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любимая, столица. Hey!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нью-йоркскі гурт The Strokes у 2001 годзе літаральна выратаваў інды-рок, выпусціўшы свой знакаміты дэбютны альбом «In the Seat». Аднак выхад пластінкі ў США супаў з трагічнымі падзеямі 11 верасня 2001 года, што прымусіла музыкантаў тэрмінова перапісваць гісторыю рэлізу. У арыгінальным трэк-лісце альбома прысутнічала вострая песня пад назвай «New York City Cops» – «Нью-йоркскія копы», у якой быў прыпеў з радком «Нью-йоркскія копы не вельмі кемлівыя». Пасля тэрактаў 11 верасня, калі мясцовыя паліцэйскія і пажарныя сталі галоўнымі героямі краіны, выпускаць такі трэк было абсалютна немагчыма па маральных меркаваннях. Гурт тэрмінова адклаў тыраж амерыканскага выдання і замяніў гэтую песню на цалкам новы трэк «When It Started». Слухаем іх галоўны і вельмі энергічны хіт «The Strokes – Last Night».

0: Працы на радыё Сталіца.
1: 22 чэрвеня на календары дзень усенароднай памяці ахвяр вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. 85 гадоў таму гэты дзень пачаўся вельмі рана. У 4 гадзіны. Сёння завітаем у брэсцкую крэпасць, якая пасля вайны стала крэпасцю героем і якая першая сустрэлася з ворагам на тэрыторыі Беларусі і дала адпор. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне. Абаронцы крэпасці змагаліся 32 дні. Яны паміралі, але не здаваліся. Пра што сведчаць надпісы на сценах. Нас было трое, нам было цяжка, але мы не ўпалі духам і паміраем як героі. Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма. Мемарыял. На месцы былых кровапралітных баёў пачалі ўзводзіць у маі 1968-га. Урачыста адкрылі 25 верасня 71-га. Расказвае загадчыца навукова-асветнага аддзела мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Інна Кавальчук.
2: Над праектам мемориального комплекса работала большая творческая группа под руководством народного художника СССР Кибальникова Александра Павловича. В течение 3 лет создавался весь комплекс.
1: И он займает территорию больше за 75 гектаров. На ёй побудовы 19-го стагоддзя, руины, якія покинула Вялікая айчынная вайна, и творы монументальной скульптуры и архитектуры 60-х годов минулого стагоддзя. Галоўны ўваход размешчаны на месцы былых баёў.
2: Там сражались артиллеристы 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. И, конечно, звуковое сопровождение, которое слышит каждый входящий через этот главный вход, никого не оставляет равнодушным.

0: далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.